Ghana de shimai mena no paye mamu nyina chiba sompa 106.5 FM Accra. Ebron so se de Ghana today dwuma die no brew de obokrata hodo abadwaso ye de na poso ebrew. Anya no nko ansem o edi ehimedi ade nchiche wo Ghana no. Mendi obrempo na na wodoma koma chia me no yatenase no paye. Ye be pensem mu edi amawo. Eti fo afidi ne to no so pa mu pepe pa. Ghana speaks brene besu ye bebie phone lines no. Na wo so bechire wadwene fa ne ma ekoso wo Ghana. Ti kron kwa jina na nyansa ni ba kofo ntirim. Na dua kron ti menye kwa ye nti. Na ne pa ba ko ne sentimi nkata nyame ya chinti.

Papa is from Power 106.5. Papa ye hia omoa. Papa ye hia omoa. Me bom pa ye obi bia wona ye bom pa ye ebriti ye wei mu. Awurade ye ne foforo. Me wura ye oma foforo. Ne titiro ne ye Kristo suma bra boi mu. Awurade ye foforo ne ye ntimi subu ye. Sane ye sumu bia la biara no awurade fa won kunkunu jan bo wura ye mu. Ma ye hu se wo ye onyankopon wa da chi wona beba bebu ya ten. Ma ye hu se wo ye onyame a ye do tutu obi biara ho anye ye. Papa maye wu kesense ye hawo ne yamane aye nammu anopa iti wani mu kire oma obi bi obefre ha efiri na komam se wasa kire fa se ne kra ne na jenkwa papa se ye ne ne bom pa ya ma enumu aye mrantem e wu Jesus di mu amen sabre ye bebie ye phone lines no ye bebie ye phone lines no sompa 106.5 my father prophet dr Kofi Udro papa bebie obi a urade nyira reverend si obi amu akoma mama de derita mama ela urade nyira Mini amo asofo e kame ho nene sikache awurade nyira o Benjamin Kutuka awurade nyira o Isaac Jesse awurade nyira o Richard Otiwa awurade nyira o me amigina jumadie mu ena no paya meti afidi eti eye Gordon Osei awurade nyira ye nyina ebebie e studio lines no sabre ebebie video lines no

Nonum abo apaimu aha aye sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Hot bite ebre ena so se yede som wo. Ye tena se yenu a. Eye nsamu a ewo Ghana heya. Ghana nkomo no se ne yetie pepepe na ya baba mu kama ade amao. Emu nkyre mu nyina eya heya ena wo beti no wo. Ebusia se ye tena se ya. Midima fu ba center na dawroma ena ya no waso yasene na wano ede ye kan ho den na wo dima yen ama nema nyina atimi akoboko na fei just hot kenki wano so kan ho den a enwumere yi wo mo bua yen edi ama yen se ne be ya e benya mpom den pa na ye de aso mo manfo no sheshe na bibia atimi aye fine. Na yenya tena sese enu a sompa 106.5 FM enya yenkonkonko sansan pani se ba akofo ne nsantime nkata nyame ani yenkoa ye ntime mpre emfa ne nyina emfo man gana mu nkosi nti no udura santime ntamu a eya sompa 93.1 womo na ye ba tan no womo je kase ne nyina abwa pete ama santime mu ba bia obi anya bia tie yetwa bo sompo die kodru e wo France ahinkro Paris mu a ene ya dan for radio wono so age ya wo abwa pete womanfo a ewo woni nyina eje so sebon afei sompa 101.1 ewo takwa sompa 103.3 enu watakrade sompa 106.1 ewo tachima sompa 98.9 wo sunyane sompa 90.7 enu ebutun kranza ena afei sompa 101.3 ewo eye doma fm 100.7 ono so agika sie e bopete amobi agya bia tie kanesia ban radio so agye sansa sempa no de eba etof ma no bi anya ne de na ye chichiri ni nyina wa hema mu kingdom 106.1 ewo mankasim fifi manta mo ba bia wo mu tie yen amwo nyina se ye nyina ye tie sompa ma no kra no atimi adadi ewo mpotem ho nyina wo ma dawroma and wama somua asempa tre dwumadie no wona ye demo me ya no ahyae wo Facebook no so eya sompa 106.5 FM Accra and a YouTube no eya sompa FM live Facebook wona no ya no asasechi sompa Accra 106.5 live eya nea TikTok wo share yen double tap like na fe fa comment to wo share na wo bi nso mra ebetie no mehwe bi na bibia enye fine abusia me din e de oduma nkoma chia me obrempon nana kwaku ampoma ene ye ne yechinchim fidie no na afei ye chinchim stia ne nyina kama sento guest ada woroma ene ode yen ene nam social media no so ma bibia timi akon kan kase ya dem nyina enipe ho nyina so aso yasene ya ye nsemfo prince atabo ati ada woroma nti ye timi esom wo ene enwumrei afei frewobi no obi nsom frewobi na ka kire obi se Ghana nkomo ye de esom wo na sane nsoma me se ene ya se upie mu ewo Ghana yen court kase ye ba tan no mu pa Supreme Court wa ne wono mu kwa setena enipa nson ene tena asane ye ne so na wono tena asane ye ne so no emu ma akoma akunum in fact majority decision ena emu mi enu wo mo de no de na amfa ba bia na se ade no atete afa so sa na asem ne nyina ye tiawa se Ghana ha amanyosem ni amanyofo ya ya ni wamtio man Ghana mu ha sei no se womu beto aba hwe na anu a MPP fo asom de yasi yase onye delegate ya wonka ho wonto aba ni bi enti agi delegate nko a ene betimi ato aba nya MPP fo

agya bebre atoa go wuram ba bi kora sia ha ayasem agya bebre atoa go ah